communion wa Yesu mujano ya de bebo mpa me kai se last year 8-8 ye mami bi ba wana owo gota eye kompo ebo ni emine mose Pastor Bernard umi ebo mpa iku communion wa so yes ye kwa yemi operation miniska mdekwa kwa yu operation

Oh, okay, obi ama e dia. Na ye kwe ni ya sori fidie no su sisi a. Nonum nona ya ba.

0: Jim FM. Jim FM. Jim FM.
1: Me ye Muslim, but me tie o pa.
2: Me da me mama akwonsa kusha nya me chase. Awo wa plaku. Mi sha ketwa no start so tie o. Na ye so ya homache a. The first thing obeso de beto. Em se na wo joy o se de.

nara eh kwa jume nsa brampa ya isa fiyama kwa tamakulu ampofuwa high tension ohina mponsa kwa binensia prince uusu esidu sewa prempe shine aqua wanumu nina boye chido mkama kama kama kama kama kama kama kama aninya ni kofi uusu ene adepa nsoso eka mubi na afrika ene diye ko Facebook ni YouTube ya sware ama ya dediaka atuwa musu.